0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱮᱱᱡᱮᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱤᱜᱟᱨ ᱛᱷᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮᱱ

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱢ ᱦᱟᱭᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱡ

ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱩᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ
Tanta lagan baba hichig ni ger. Dar sigsger. Raju zagaj gdar tonu. Shh. Shh. Shh. Adazga tumus chigi da tonu. Chanchi do koner. Aru lagan baba. Aru lagan baba. Chara chu tra dari. Chodgi ze kunis. Tanta lagan baba ga ak

0: 젠바그든 코닐 해드 드지름 아 다치르나 라마나그 아 리튼지 코나그 제드스 하나치르나 람튼지 과당스 틀어 이드 도히 샤와 몽오게 다치나 링엘로게 젠튼 아당스 코닐 해드스 고노 츠트치 타브레드스나 아당스 코닐 해드 드지름 아 당스 좀봐 옹아 크르게 치르드나 당스 라치르드나 롱초 빼고 켈린드 치르드나 몽오메크 원정 치르드나 젠바그 톤드그 치르드나 아, 니 젠바가 당스 사주게 쳇다 엄마 그게 쳇다 속에 당스진데 아, 니가 당다가 당스 속근 주고 누구 몽마 따부게 통네. 다 파르프 슬퍼 몽오이네. 파르당 몽오이지. 파르당 몽오이 쳇송 다 그때 쳇나. 리슴 다음 쳇다 쳇나 와 그 통찰리다 그지. 나한테들 통찰리다 하는 거지. 아. 지스레드나 하나만 타레스. 하나만 타디고 아루강첸스고노 Tene chirizna sambu ka jiwu tan, jiwu ka chirizna pobchang waka, pobchang da chirizna nyeshig. Tene shikura wangyong chirizna shiwi khungtsu, jiwu rama na chwetang chiti chirizna yang waka sambu yila, mga nyangi song. Te tabu ka chirizna waka nge shiwa mga zita chita ndaka leita ngasi. Ta kipta nga waka cheli ra khita ase gunu. Tena da chirizna, ta ku hara song yang chirizna waka rikang chenda shikura chago na, ta nge nge kamore tindoli cha, ta kaatsik chigisi. Tindoli cha wangda chirizna lagdan chigunu chirizna longore. Da galungu chi chi rizna waka kongchu nangar tazu da ganaxi ghanda da chi rizna gharjangar nga chi rizna xanga. O da dhavi gus, ori kanchin tanda chi rizna mursing ghadi sala waka da pajinta jenla parga da. Sakh chi dhavi tazu jenla parla. Da jinta gus, lingan tigunu ke chi rizna naam tisi rim. Jechina rigijiga nanga chi rizna naam tisi isi gunu dhiri. Naam tisi isi gunu chi rizna shanga shukna nevis. あ、だつぐ、だつぐ、がんすごが、あ、だつぐぺごいなちなるじえさんぼれ。お、あれじれ、ハンボてたちるな。ごよんぼるとねね。たちるな。てけたはらハンタです。ハンチェルソンがたちるな。あ、リンゴんでらちるな。よんぼるすこの、ちょげいてんで。あ、でさ、ちちに。けんでちにしな、ごんで、でけちがちにす。てぴつじにわす。ほらなちるな、ほまたわ、なんかキャンピングでするんごなんじ。んごてばれ。
1: あ、そうまで気はだなんかちるな、健保保護か。ティガンツナウてたてちな。ごうなちるんでけくだのぐ。あ、たきくるくつくちるな。ごうちょんせ。なくだのぐちるんでてたなにがた。しがしだくし。あ、ちはんのまんたんでぐし。ようらまなんかかってちるなわけてまたて。たくるくちるな。はら、あ、あにすちな、ちゃんとましょんわし。たくるくちるな。ろうかんちんてたちるな。たはんたんぐし。あ、まんせんがぎはんたちな、はんたんぐし。
0: ハムチェルトンウィ、アムンチェックに、クリギワカ、ネサギチェルトンナワカ、ネテネタ、アニテタチェルトンナ、ジャマーチェルトンタチェルトンナワカ、グズナツゲイズクギダチェルナダウカ、シクノ、タ、アルカンチェンゲチェチジョクノテレ。タシクラチャトンズユ、セクノ、ツキテディネシネテレ。タネウチ、ニャンカジェンシェ。コマトモイナチェンナ、アジェントナジャンスツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツー yang chirna adi risk chen zo ko hui chen lag pa re hui chirna lag din long wo chi ra yang chirna ana shi ge ta wo se ko no ke chirna ang ye hui re ang ye bi hui re ni bi hui dang yang chirna ja ro ko si gang ri phang te ko ga te na sha wa ran jo pa re gang ri chirna ha ra hong dang se ko no ang ay na chirna tsu kong ang an de chirna ang ye bi hui re yang adastiga ng sigunu ke chirna ari ran jo bi jen de Homa can be in the city of Jinnis Gunu Kitchena Guy on Brit to be huiri. The Nashina Huijing and Yanchinangi be huiri. Kuga jinging in the Mosri. The new teacher in the home ten Nihua, Li Nihua shall its harson. The new teacher home ten years tibashi, Li Nyashibari. The nature is in the Tamjik Josha and each is in Jizu Sundry. Jizu Sundash is in the Tan Jixian's cook, Shanshan Chirin to Hago. 你想的那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那些人都比那